si owo tu mi ye dia wo dwene ho na ko so awaye bi da ha owo tu mi yo dikin owo tu mi yo ene minim sanwo ni ade bepon fi se

jai mu biye ye ye ye ma wonte free fini don to die mu a every side wonso su ya brabo e ma wi asin fa odo muza

asete odibonye ni se menyame ama mengu me boni mu wetwe nkwa ho miegu mi so agye mietu wo ame ne mu medima no bebo ni din daada som no ma kuma mu pese me nampo na se me polia ono ara no so mi mu odofu amani ane hu na me jin se me wie ya no no esu ame swin ti mu se nyame sa ye yi pese me ne wo boni sina yesu wi ose mi ye bubu nko suante no ose mi se me ye ya min say da uye bubu nko suawate senya mi si ube ye ya won say wa.

pempem so me ne wadwum yi ahene mo hena tena kwamyam na me ne omie no ye sowie yi a beba wo sowie kire na mo so wona wona ye di asie no wo becho ne ehwe bon na shasani ya baye ahene mo hena no nio awura mo awura dini ni Mehono, shano. What do you mean, mom? What do you mean, mom?

Bire fi papa wa ye me Esia ni kaje ni asido Arefie wo ni pa ho Ade abakona me sua ne se Bire fi papa wa ye me Ebradie asa mi bon kon poko ye me chi Baby mi friendi baby ametu yi Oda fo wa na ube tumi aye we

China ebe ye ye ama o. 2018 na se wa hunu so a. 2019 baby so nya mia oma wo suna tiani a. The rain free abo anja si ano. Everybody sing the rain free wo.